Kuntet 87 nggih menjenengan sampun nderek nyawiji wonten ing dalu menika. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat Cak Kuntet 67.

0: Jeng, santun iki kagem Bu Nani.
1: Nggih.
0: Selamat sore Warung Gaul. Wah, niki sanes Warung Gaul e. Biru nulis. Menika wonten ing Tejo Wangi Jian Grespol. Nyuwun sesekaran gadis manis Kalimantan. Cak kunet 67. Agem njenengan wonten kiter sumilir.

0: kerupuk.
1: Kangge panjenenganipun ingkang ngersakaken lagon Sengkuni Lida Lidi. Wonten Jamal Tawab, Patok Sukolilo Wijak hadir. Salami kagem Mbak Sumaryati. Judulnya napa niku wau, Pak? Selendang Sutra Kuning Budian. Untiran Basik Putra Gilang. Totokno. Kopine Budi Cak. Lali gak sangu. Cek nunggu kiriman dat.

Dulu nih kok kagem panjenenganipun dulur-dulur ingkang wong nganjuk. Nganjuk hadir uye uye. Matur nuwun kagem Mas Agus Darmawan.

0: Lujeng ambal warsa pinaring kretya kang kuwasa.
1: Wilujeng ambal warsa adik-adikku kabeh. Yulianto Yuliardi. Seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah. Wilujeng ambal warsa adik-adikku kabeh. Yuliardi Yulianto. Ayo lelumban bareng karo kakangmu nyeneng nomak. Amarga kowe wong sak kloron kang dadi dayaku. Kekarune ndang sehat seger waras. Ayo dayan dinayan gawe seming wong tuwa. Gawe bagya mulyaning keluarga. Wilujeng ambal warsa adiku. Rezeki berkah barokah kang anartani. Gampang gangsar anggene ngudi peparinging Gusti. Aja dadi wong kang angah-angah. Tapi dadi wong kang kebak panarimah. Isino dadi wong kang kokean sambat. Ayo bangkit dadi pribadi kang kuat. Kaya dening kekudanenganing emak lan bapak. Sehat terus dulurku. Kowe kabeh dayaku.

pamundutan lakon-lakon sampun kawu aturaken nggih dewa sami-sami kagem njenenganipun Bu Sri Purnomo nggih. Nggih, kula nggih matur nuwun panjenengan sampun kepareng sabar ngrantos lakonipun. Salajengipun wonten Selendang Biru. Kang ginarap nganti versi blues.

diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok ing ati.

Nggih, matur nuwun kagem sedaya kemawon jam 21 langkung 29 menit nggih niki enten Bundu Sri Purnama. Assalamualaikum marang lapis prapatan Astogen. Sesekarepun lintang panjer riko Rino kagem pamireng sedaya sugeng ngedhangetaken kagem Astogen paringi kesehatan sekeluarga lancar rezekinipun lan sugeng makarya. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Terus niki kagem Buriatin kula nggih matur nuwun senggolane kagem Bu Pandan, Bu Marlena salam sehat lan sugeng midhangetaken. Nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Bu Sri Purnama ingkang badhe gabung nggih monggo niki gending-gending ajenge kula siapaken rumiyin. Ingkang sakmenika tasih midhangetaken, kula keturaken sugeng midhangetaken lan sugeng istirahat kagem panjenengan ingkang sakmenika sampun ngawiti istirahat.

nek wis nok kono nang padha mrene yo. Nek wis nok kono nang padha mrene yo. Sing gak gelem rene kecemplung sumur.

0: nek wis lungguh nang padha ngatong. Nek wis lungguh nang padha ngatong.
1: Kare diramal.
0: Sing gak gelem ngatong kecemplung sumur. Nek wis kabeh ngatong kok kaya wong ngemis.
1: Lapo? Mangkane atiku gak enak.
0: Sing ngongkon-ngongkon sapa?
1: Lah kon mangkon nang mandung.
0: Wah, aku maca buku iki kok lapo kon kok melok-melok.
2: Kon maca sing iku, maca sing iki lho.
0: Lah aku maca sing kene mang aku kok.
2: Nek iki dongengan kuno.
0: Sing ndi?
2: Iki ngono ana crita Mbak Rondo ing dadapan
0: jaman kuno.